dagens gladlaks Pharrell Williams som alltid happy på en fredagsmorgen. Snart 8 minutter over 8. Håper du happy du også og har en fin start på dagen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal straks kikke litt på sporten, men først One

Alice Baxter, catch you på Radio Grenland og morgenshowet som ferdig for I dag. Ha en strålende flott fredag. Ha en strålende flott helg. Kos deg masse. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med Alex Warren og Gigi Perez.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.